0: kokuru Joel phone mi kari gbon la men ganji so wa togan to gbe sedue mi ka na jiro mi direto
1: aniwa jero pe fi bo to to fa si
0: ko ko nu fa ni awon ya na jiro ne mi ka fun gbon mi dope irun mi a gan doggaji
1: aniwa jero pe
0: mi mo no e maria potrosu.

0: 44 alo kayene odi ami bon tobo 45 86 00 de sur le carofi et le kanwe mon coton mais le kanwe bien quoi quoi coton allo eh allo kanwe wa quoi gandia et le quoi quoi wa we ya tobo allo kan ka tia tia mon won mai mero 44 di quoi coton Zero alo kan di mi gbon bo ti ti da pa mi ton sa ero ero ti a ti a mo we to bo mele karo mai mero 44 di ku de hoton na mi ka fun mi albert ba to te poton ya
1: wo le de ni wa me me ni ka ri ka je o in do ni ti e ka le di e ni o
0: Je suis un peu plus de temps. My mero alo kane die ba ko lojire na si wa pe ku de hoton nemi ka fun won nemi ka fun konu mi dopere ya
2: mi dopere ni ko lojira
0: me te ka e
2: bo su jeremi
0: ya zo mi
2: o ti ya so da li je wan da ho
0: me na ro
2: ya ti ku so da li je wan da ho la
0: wan da ho ai eyon wa pa ko mi je zene mere furu eh o 44 yi de bo ku ko mo coton ku de coton
3: allo
0: na ka fun mo
3: ku ta ga di le
0: me ti ga e
3: o madama lavo
0: madama lavo na jina mi gbon
3: e ga di me di lelo
0: e ga di
3: e wa wa ya ya mo ro ko le wo ga ku pre do ga ku pre da yi ji e lo me e ka le ira pe di
0: Un fidela li joba mi dere so mi dia me ro mi mi ade fimi dela li ji e do e ji no mi dia bi de te ji no mi de
3: ade ali ji na de ali je de era pe ga ku dai ni
0: ya ah yo mai mi ba ni ku ni an mi ro de ku won e na chenu mi madama lavo e na chenu mi kaka 0144 70 44 44 de vole kai 45 86 00 bo e de so e da so afia gaji mai me do e de ba kono jire na si wa ko ku de hoton Ndo ganji me. O me chega e.
4: Badwa
0: dowe. Mhm.